0: Confiteur omnipotenti, beate Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat tuum potens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducate vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deum potenti, beate Mariae semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divini Pater, qui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

0: Deus omnipotens, quod principium eius diei nos prevenire fecisti, tua nos solie salvavetur. Ut in hac dianorum declinemus peccatures, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedente loquia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique in exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctis ante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi,

0: Cateter, et Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Dominus Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut inificiamo promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentes nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi fidi tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper abiscum.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexio

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi